0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sen zhuo ling ge gong gam sa kirang ne tang de sen gu chu ya tin ni ngan zhu tian lam tuo cha jian gu ti xu bie hang jong zhuo ling le chen shi ye nga ti ling ge le chen zuo qiong xu qian bian jia chen ye ten de le chen na gu bian na ma ling ge zuo ro Pyeongchon lhesa thunggara kyei lopche pyuyi kyeikin lhagul hala cholin shubye zhepab ki nangdun ka sumbati kudi shugyubye. Namblinge tsu tu lhulu nga senchon nangkyu shiwa kyu. Ta kongi lezen nala ani kenlaki ani pyuyi kyei ki lopche chudu ani chedab kante chugyubda. Taga nangshin lome chuzayda miri minta wayegi kyechwe le shikche lopche ki tablamla likti chita chigyub soki kola ngodwe sepshita nasu. Ta shamla ani kenlani Lopchen ki nang duen ta ani lopchu ki kuyo gu ta kachwa sungche chebe te genlen na ya ki tabshi mikser chi karche nang giwe kor. Mwadish naro na.
3: Ta ala thangbo di konzo yu ki ta tengi shubha nang shin gyolun che rwa. Ani konzo la goyo ba di kari redu ge diya che. Ta di lopchu yu ki miyu drabu ki yima rwa. Loma chi ki ngoy ne kola paan goyo ba di ba dreya di. Ta nganzo toba la lopdiyo re re dawa sum sum. Lopdiyo dawa sum lopchon chi nang e tenche yuwa re. Ni yang lopdiyo ni dawa chu. Ya duyma la losum tinte nangya nami nazo yuwaari. Ta di lupdiyo di dini Khurangi phaki kari gugudu ga diya jirwa. Ta pina Khurang tani lupdiyo di nangloa la dini thayi janya yinsi laba yinsu na. Ani nganzu lupdiyo nangloa la thayi janya ki dini zinri rabu dinte duge diya jir. Kasi dinte dinte wesam dinte meba yinsu na. Ani ngarangi ya lupdiyo ki nangloa la thayi ki lupdiyo di chayani. Khurang la pa wesam ji lupdiyo shu. Ya daga nangshin ki zumri rabu dinte janya yina. Ani tonga nangloa la zumri lupdiyo dinte duge diya. 진짜 민두는 양 나랑기 루젠 나라 좀리 시제 되지 되지 셰야단 코라라 봐 수지 잡지 진짜 시는 아니 돈한테 만년 배고네 주름 잡고 진짜 로지게라 주주여라
2: 레슬레스 다케라이네 만한 수 통과 로테나 챌레나제 로추탄 스토도와 다 진짜 인도 아니 게라키라네 투이균도 키랑기 루프토다 저와 컨디션 주는 게보다 키랑기 아니 켈롭긴 저와 상부디 컨디션 주고 비텔라 믹스에 nguyen zinri chi kanchi nangi yubi kor mungto shi naro nal.
3: Gelukki pargi jawa sidi zinna da ku kachin pushibu chadi yuwa rwa la. Gigen jige nguyen na gelukki pargi jawa di yabu gugu du na kachin di dabdi yubi shivri la. Laksam ziyadi ri. Ta tanda nganchu laksam ziyadi gabri ya jiba diya zi kyuwa chugu yubi namba dinti du. Laksam ziyadi kaba gugu yuwa rasi na janggu lama zongaba chimbi dini mi changwa li lakbi samba si. Mi changwa li lakba samba ziyadi changbul gugu yuwa. Di suan zang gigen jige nima zini jige nalwa la lume du la ba cha chakbo chiya da jige chabdiyong suru dini chiya meba chiya. Laksa namda ki gwenye, ane lupdi cheba yina, ten ten kora, ko gigen di laksam yueba lamsa haku kutuwa. Tendre cheze, ane loma da gigen bara la ta, jewa di yakbu cha tukuri la. Anzo namju pibe ki tambi kula, dimbe ta se, ane zungi gup do se, tendre yorba. Ta tine, niba di ngarangi tende ki gelup ki jewa di gelup rana dede yori. Ta tanda anzo gelup mayi chobu yin se, tendre geze tende shegu warba. Di ngarangi na yadila tizam ki yeme usida geze dila yirang si jigimi. chobu chobu rei gilub gilub reisi. Di sidu da ngarangi gigen da lumiye ki dhwa teran che, ta di la ngun zhu chadin si nian zha inji miji mi zhanyam di zi. Gigen da loma zhanyam rei. Yine nga zhu tanda lub la jubi negam na kiran loma rei nga gigen rei. Di zhanyam di ki chadin yubi ting la gilub ki dhwa da haran dhe dhe yuwa la. Di sidu zine yang miji ki miji na lwa la korangi ta pagi tsune ki kosa di jibu gyubi mayin pati. Bena ura cha nizu zine ya jik pa chwe ni shubi yina kimsan ji ki bala yina di baba rei. Kiran kimsa di nalwa dedu babare la, kiran legu nalwa judu negele, kiran kimsa di babare. Di sidu ta kinsa nganzu ya deyze kharusu ule. Kimsa nga nalwa la bala yinbe sura, legu nalwa leba yinna ya, shanda da jawa yubi sura, tizu ta khosa jibu kyaburba. Tinjegi ane wangi ngarangi nguwene ta, geloki jawa di, geloki jawa rana pa sungje, duzu pa che. Lubzen chibe gyurimge ane jige lausan namda. Adaga nashi khonzu pa lubdin chie chabe jilarba, ya khonzu meji nalwa la pa kabin cibingi gaja jila mine xie. nga gigenji yinbya pa mikbe drabajila minne sangbu tu tuyani ta lupje nanglo la zodi laksam ki kone gilog ki jewa disi. Ani lupja pa tuyan sabye jila nga gigenji ki, nga pyuyi ki gigenji ki mikbe sangbu si tuyani bina pyuge zangma xe gyudang, pyuyi pechuk dang gyudang. Daga nanshi ki ta mishi gyunju li kahan tu tuyuki pa dagbu drabu gyabji. Ani tsuwe ki chuy la ta gigenji ki yinbya mikbe jigi nguyna tini khonzo la pa gigenji jewa di pa lupja tuyan sabye yinbya pa yakbu cha tuya.
2: Lezlezi, ta tine kenla la kandu shuwaya jila, ani on tui gyundin ta mi chi hindu zamba ta tsowe na la, kanyen ta nedion cheya di gyundin rang shingi nezu shirba. Ta tine hindu zamba ani kenla ni ani tui gyundin nga nang tsui lup tu su chebe, nedion ta kanyen takcho cheya la, ani nyam nyon ta tabshir chi kandar chi pechu ta nangyo na la.
3: Yes. Da nganzu lobja di yang dekzu tarmian lobja suanzang ni lu jung ka dan dekzu minja yore. Da yinian le ya nganzu tarma kunzu mangbo ji mi tarma yinian le. Simba lu jung jabu tinge. Ya mangbo kundi yue la mangbo che yung guyu ba. Ti suanzang ani kunzu mangbo ji payu yang la shani. Da lagu lungu kemni di laza la lu jung jiga yung jua tinge suanzang. Lo chimbo re samsa ma jebe che kunzu lopa kundi ni simgui che ya juwar ba. Di ba kaan dobdo roji che yu. 아버도 콘조다 라살라 룽거차미 미규미 아니 콘조들의 레디즈는 민제 수익의 테라 강해들의 책임을 봐 하든지 제백을 봐 답시 다당 조그람자 제 심구다라미네 되체 진제의 제제다 콘조 봐 어다 기겐디 문에 야고도 만조다 심구 지기도 진제 산대 봐 존한제야 비나 다 콘조 도베 산에 된 라살로 좀 제가 용도 전에 증준 예수 동조인의 야고 하고 말 봐 랑가디 야가네 조마가네 용디 아니 진제 문제네 되는 콘조만의 하고 매바이나 Kuzhul ba losu kyabji ya, dindrez chinba yina rangu nobar daaz, dindrez dhogar daaz. Kizhira dindrez chinba mii dungba yina, ani yina nizu chinbu suguri la rangu nobar daaz. Dindrez cheze, ani kuzhul ba singgu di baya, kashin yimi jabu, dindrez chigi yula. Ani labar duda, jigi di duba la, gangna jabu dindrez cheba yina, ani tabshi daanji, kuzhul ba. Kizhiz jida mii shiro cheni, ma rang gigen jigi yinba ngone, ta gigen gi zidung sigir ba. Di pa, ani, loma suzu lo pa, ngayon tu pa trabu roji, dinjaya roji, shuu, dini, lakbar tu da, lo chung chung ina, lo chung chi yaa di da, kya chung shivu rwa. Manzu, mi jigi ngayon cha sha ba ina, lo chung chi yaa di, mi si jigi nalwa ki da, chi, liya ka kya chi shuu da, da, tangbu chi guya di inbari. Ta kunzu ningji, tangbu chi yaa kukub di shuabu rwa. Ta ina kunzu tangda da, kukub damzin chi ni, kunzu ngayon chin trabu tubdu zine, ani, ngarangi ngayon da, kunzu lo pa, kaan tubdu ki lo chung di pa, lo sum par chinba chi tubya, dinjaya ki ting la pa, lo su da, guja trabu dinde shuwe. Kesi dindraya mojungba yinsuna, pa kangla yosamroji chaba yinsuna, mutu lojung chiyagi tamlamda guja kongzu pa cheche. Dindraya roji chiyanada, loma la pa singuru chidansu umaribya. Dindraya roji shuweyukila.
2: Lesi, ta kenla kirangi unay shenada, kegen rangwe ki, chuzay mutu torde tonaya tela, keje rangshin kanyibi tela, nguenzirichi, kandirichi yunala.
3: Gigengi da chuzay tordanya di, yegab yinari, miri yinari, lobja yinari, gigenra yinari, beti, ke chishuji jadegi warikela. Tadi kya chenpu shibu yinbarila. Gyumzen chabu kanyi isina, gigengi kurangi kurangla rewa chenpu cheni, kurang kurang lobjun yabu cheba yina, ani kurangi chilegi nyuba chenpu chagirela, lobjila tablamda nima, tinte chagiriba, tinte chungba yina, ani kekardi lomala pendoa yori. Lomala pendoa cheni dini, zhuhan mima jidun yegab yinari, pyo miri yinari, jizuwa yinari, kazakala pendoa yoriba, ta kurangi ta pendoa chabu di yori. Ngala dila da simnangi kecheji xeayu. Nyama nidung nishu tambaya lodoba la, tonga lobja zuni lo nishu tamba kure, zegu si tamari la. Tudu zegu dila nganzu da, gena za chimbu tindra tudu dendri shubari, gena jiki dendri sungi du. Lobja gigen chee ba ne, tini lobjan chi xin ba, lobjan chi kee ba si chee ni, gyurim yuari sungi du. A gyurim di gyu go na, tangbu kiran ki tini lobjan di chigi yuari si. Tini kiran lobjan di kali kali chi xin ba cha, tini kiran kali kali lobjan di chi kee ba cha ba si. Digi di nalwa la gyurim jiki rang yuwa di karri yaji laba yina, Ani lobjong chiya. Lobjong chiya diri ima to shanda gyurim ka keji gyuya yuwa ma risi chiya ni gyalang khurang kebu chimbu dindri zhi, gigin chimbu dindri zhi la. Ani tuda chubyu sungu duwa, tudi nga rang lo jabu, dedi chungchung jabu indi ya ne. Ama tadi ngune, kea chimbu shubu zhi riduwa samjiya kongi sungbi shamyu di nye, hini sindri jabu zhi tabzhaya. Khurang tundu di jila nishi chiya ni dindri sungu du. Lobjong chigin ne, lobjong chi xinba dan chi kebya ki chabi gyurim di la medo miro wa di lobjong chiya di risi. Di dang nyamdu an karu yungwa raya sana, sosu lupjian chi bhe nyamnyong dike di chokdom chi waris. Di siru gigen lupjian chi ba ne, chi xin ba ne, chi kye ba cha bhe gyurim di la, lupjong chi nyamnyong chokdom gyab, lupjong chi nyamnyong chokdom gyab. Dukzi chi chi chukuyo arima to, dukzi shanda ki gyodin gangla yang, dini dina kirang gigen lupjian chi gen ne, chi xin ba, chi kye ba sani di, chi ki mara yisung. Dini dandu kongi kalup jigla, di gigen siya di chi ba yin, yinji minji gangla lupjian ki gigen, suru cha ku mara yisung. Lupjong yin, lupjong gigen. Manjin yina manjin gigen, tunjin yina tunjin gigen. Khurang di gabla labja tila, changchu ba, kye ba, dinja chao gore isi. Di sido zina, ani gigen rangi da lobjong chiya di da, bedi ngune hangsaya gita kya chenpu cha di giyo arita, nga zu gigen mongu lobjong naya nangu yo arba, tendu tiwe diang shuk gyabjia. Mezi jigi nangloa la mushu, ani mezi cikang lobso siya di, mi gangala shegi yo arita, lakbar du di nangloa ne leri nyi ki bingla, cikang lobso siya di, mianpa tang gigen imari. Mianpa sinye di, lūyū kī nē chūgī yuārī, gīgīn sī nē tī sīm kī nē chūgī yuārī, lērī tīnī kī tīng lā ngūn nē cīkān lōsō rī, nē cīk kūrā sōsū chūcē tūrū tūyā, lōchō nāngu yā tīndrī yīmā shī. Tīndrī chēn dā, yīn jī, mīn jī, gīgīn jī yīnā, anī tūyabā dā kī yīnī, 저봐 텐데 랑게다 주제디 루이 침니 마디야 봐 아니 소소기 디니 로소도지 띵라 유토 사베 점제 토베기 체도 아니 되주 유제라 로정 후다 받아 지야 되지스 나라 넘기 인제 삼부 된거 유다 미신달레 디니 라구이 로마레 디니 라구이 기겐지기 뭐네 차샤바 있는 균딩도 추회 추라 콜라 회인기 되주 망부 중국 연나 도다레 있어 다가 능신기 로정 지게 로마지 뭐네 차샤바 있는 회인 지야 되주 망부 중국 연나 도다르다스 되게 막 기계 얘네 소인 지하 되주 망부 되나 어 도다리 삼지야 소수 지기 빌라치야 당디니 아 좀이 지하 도주다 로준 지하 담람 도주 로준 지기 유 로마 지기 거네 차샤바인 어 다 되주 되송아 두 땡땡아 기계 레비스기도 와 땡내려도 와 삼지야 아니 소수 소수다 구자 제제 중재 지하 다 론진 다야 다 로준 지하 딘데 체오르스 제 근데 개라오 딘데로 쉬우야
2: 레슬레세 달레 생이 줄 캐날 근데 쉬어야 지글다 어 캐나 캐라인 로데다 나타 급심 중기 루트이네 하자 망고지 티나 여르발라
3: 나레라
2: 다 딘데 인디 샴나 캐라네 아니 어 캐나 캐랑기 루트 소르 제와타 저영거지 가르트나의 유비콜라니 응안소 냠주시나로나 쉬어야일
3: 나시다 로마 다 중재 약수의 동주 만주디네 천사베 제라 통진의 교동계 진제 중요요 된 단다 내리롭다를 중요되는 망부 종류여라 내리롭다다 잠도다 하버도 공부여 단다 수리롭다대 중요 망부 종소 부여아리 보모여아리 콘졸러의 지중 잡으잡으래 다 콘졸라디니 이 괴자 지구야 구랑가랑 바리와 잡고라 마오바라 칠레디 디니 배주체니 칠레디 마오바라 소수역이 디니 조화당 칠레디 마오바라 지조라 잠집 주야다 칠레디 마오바라 디니 비베리네라 잡도 주야 진짜 저거를 제 저거 잡 진짜 돼 다 디니 로마디에즈다 주제 디에즈다 고 셴바 잡고 콘졸라다 로니 잠들이 비율로 좀 지도지는 소수역이 다 초낭 다 섬주 도주 비율마 제약 중이다 강에 침몰함에 버터 진짜 자고하리 좀이 제야 쓰기로 봐 아니 콘조라 무투 좀이 제약 된다 봐 꿈에 마음발아 되니 버유라 죽소 죽이 죽이나 좀이 지 신경되게 되면 좀이 지 진짜 제약이 와서 호조 쳐다 보고 있네 아니 좀이 제약 도랑 되네 내가 선이 하다 콘조 좀이 지니 되도록 봐라 그거 다 진짜야 망부 중소나 진짜 제니 아니 로마 주제 약아 도조래라 와서 진짜 되고 다 진짜 로마 투통 주제 뒤에서 신바 도조라 다 키 넘어서 딘제기 되는 좀이 지 세부된 데 먼저 뭐 인선내네 한 개지 말이지 마음발아 미지 대비 유름 나와라 인지 민지 로바 보지 제니 귀이게 빼디 망부 나라냐니 빼디 망부 다 그랬어 삐딥스니디 망부 대비이나 아니 편도 가려야 돼서네 삐딥스니디 기부 담바시기 투기 제와당 남주의 배 아니 수 공부를 집에 외부 독도지 인도 기란 게 매제 나와라지 항상야 편도 친구 요하랬어 딘저 선사 아니 마오바라 좀바보 마중 많이 있었네 로바보 쩔라지 자네 근데 갈리 갈리 로바보 럽지 이나 근데 아 좀바보지 자용 그랬어 납지 딘저 선이 공부를 봐 청고 잡아 되네 근데 딘저 슈디니 개치 슈디다 마오베 매제 대비 유름 나와라 근데 소소기다 매제 디기다 내마지 개고를 봐 다 슈부지게 좋아되니 회송 좌보다 아니 지 아니 이제 직 자자당 동자진들 다고 차나 저자리 근데 화자바 있네 교요 말했어 디지스야 되게 제단 의미 나서 요랬어 디지류다 디지 피당 가르 좋아요 그래서나 기랑기 미시 군주 좋아요 그랬어 미티라 링니 좋아 미 리지디 가르야서나 코란 정신이네 생기게 주바 상보 디제 다 미직디 정신이 생기게 주바 상보 미죠지 니용고요 알아 다 정신이 생기게 주바 상보 요바디 아주 계속 말해 코란 주바 상보 요래 다 정신길 현지 그 주바 상부 미조 미디라 아니 탑자 주동 체제 로소 당리